تو سعی میکنی از شهر این رومت رو خلاص بشی، اما اونا نمیذارن. دهنتو به موقع میبندن.